0: nyam krikri mi jangra re mu
1: nyam ye ukoliwo ile ya si
0: ke jangra ni jangra re so me su sa ke papa ke si tinya se ko ke kan sa mi kra be o mi nu le ke
1: ananga ma
0: be su pali ke be su pali ke be fa krimi ti ne manu sa oma vraiment na nya te je
1: yo nyam ye mo nyam ye kra
0: Yo. Poko mbo ba le on nyame pa joklo
1: o sin le ikrai
0: o sin ikrai inda poko ma mbo ko kun sanga na ole yesu ko pre me mbo ke ma ke amudan poko e ba yo
1: Eh, kasi frondo mbole ma ovie wole anu mate yokuku a ovie so ni a yire
0: o nya bia ngale yokuku di ovie ngale wa
1: ati yo yole
0: tanga kaile nsamu ke nti njebo nwa o
1: akia mi akani
0: tanga yirie o su kre bo
1: akoku le bosale
0: ikutu na mi mbo
1: cheche ku
0: nsi kroi
1: Ni
0: na anu maki
1: obo ibole
0: tanga nsubo ma ibobo kenku mbo
1: nse ko bo
0: Yo.
1: Kok pe onsa.
0: Mami bosu ni e ba brisi belike.
1: Yo, neke tini ma benga.
0: Be aba. Na nya bien vieri ali to adama yo fatana.
1: Ah, ili yo fataka yo onsi wa fambo. O fara ko sinwa.
0: Ken ku
1: yi lo ko ya nya eti.
0: Na ete onu ka.
1: Yo, te onu baba. Mama me, esu onu abo. O fara ka fle ingle mungo wi. Afini jajale vie jajale le wasi osu siema su singa oni fata ka flei Allô
2: Allô
1: Masro
2: Ba tola anyo
1: Yo atola kinyo Yo
2: Oh moni lo anyo moni akusu
1: Moiso
2: Anu ma sin flei nsege so madame kwasi nchintondi
1: Yo,
2: Nyo be kwa beri ke lo.
1: Yo.
2: Nyo wuli ibi ke. Nyo wala isari ke lo.
1: Yo. Ela mi ase. Baka ku Noel. Mami yen suwa kwa si nyo. Ato wala nyo.
2: No, ba mature mpwe.
1: Ba mature kwa si. Neke wa bama.
2: Yo. Nyo be kwa beri ke lo.
1: Yo.
2: Moiso.
1: Yo, moni serele.

0: ni asena fata allo
1: allo
0: nyamie ni asena fata mi mo ngwa mo ngwa ba yo
1: nyamuli to amori juma
0: yo
1: amie bor amusu
0: mo iso
1: enti amunga emwa nyamuli kao
0: yo ye mama
1: hey
0: for do mama ye
1: ndu ma nzin fama ni
0: ori fama ne ke ku besu be o mi fema
1: nso waka augustin
0: waka augustin
1: augustin
0: ya fle ya sabeni su
1: mbe to modi
0: tondi
1: onko ni ala ngbavia
0: ngbavia yo
1: e pa wa ti de wo je kanu
0: je kanu je kanu e a e ke ku eniam e a balo inga bo e benga be tra coral me ne masé ba sin lo be ko tra lo coral me ne masé yé
1: yo
0: meti
1: ba pra ba mi so e bo
0: mo e so afleri e so ya kion afleri so ya kion me yo sra nyok mbeli ke na sa konwa oy
1: nga mu papa ben ke anga dia radio su juma
0: yo
1: am pa ben ke
0: yo
1: Etienne
0: Flau. Yo. Mama Augustine. Ma
1: bien baba, entre yo mami o ma bien sambo ya mi ase na ti dansan.
0: Mo iso.
1: Asha ile ke papa mami.
0: Di akunju engremi.
1: Ya o mi so ya mi fang anu ma ngole.
0: Yo. Akunju enwa yi mi engremi ngoyo yo le ke ye fa kan kina be mo nga be frene ke engremi ngoyo be si nyamie o ye be la mi ase. Nyamie mo nyamie kura. Yo wa Augustine kele. Ya sa mi ende. Oti wa wa sa mi ende. Kame yi.
1: Yo.
0: Na kana ma krosan edu manya kan vule. Senga na ngoma. Ka Augustine hunde. Ma obo wana ngama mi kuli odu manya kan vule. Mama Augustine. Sike nyamie sosre wanu.
1: Yo. Ya,
0: bravo. Yo.

siye ba wawe ufwe bedumanu. Siye nene mu nyo amulike emi jezi dumanu. Amu niyama asonu bondo ye onyamu wabu afwe krikri i afwe apaswa krikri imone ken bluni mokwensu amane fe ya kunda. Amu ngabe kunde kabeti ene radio nsu ankunde like ya kun na like mokwe. Ma esi nyamien bo kule oni emi jezi bo ra isu oni wawe ufwe bo ma ya nuase oni amu trantiti. Sien amu ma esi si eun na eti nyamien inuande. E kangale krikri efe nyamien de kanfwe izayi inuande nu. Izayi nde tre able nu ninu iwa kumfagi iwa nsan. Amu klokla bo nzuwe okwa mu amu bla. Nzuwe owa. Kanze amu le masikai, amu fa, amu no. Amu fa nzan oni nono. Sikande numanu, kale numanu. Nzutie ma amu di, amu sikai, amu fatu aliebo, otima aliepani. Nzutie ma amu tu aliebo, ojima bekunyo. Amu ti minu andei, oti aliekpa, oti likefe. Amu si amu su, ambla misi. Amu tie, ye amu nyangwa. Mini amu, yekpe anu ase kumbo osu yemale, nyamien bobo nu andeo.

Eme on ya mutra. Amo ma esi esu eti Jezu ya mani efebo. Se se vwe mati obokle. Inu so nu Jezu fuli aliyokunu wali amye. Dikabo sanamu benu malo. Ndra fwe mu besu disu. Bejanu. Kofi arye nu girali. Onwuni sanak mangmang pa. Be li ya mvo. Na wayo tukwa kefu. Fwe mu bobe obenu begwegwe ke aliye ogoli igasin fwe mu beberi une na basi ke wati maklo kusuli kain wadu mwa o mwa isonti masramu be atima be oklo mesu be kutu aliye sange Jezu tel besuke Otima kinye ka bewo. Amu bobo. Amu mabeli ki mabedi. Yebe siri ke. Pan nu. Ni patra nyokye. Yebe uwe sanu. Yo siri beke. Anfa blemi. Jezu ma nzrafwe mu betrani ase igire sule. Ofali pan nu ni patra nyon. Omeni insu. Nyani nyami insulo. Olali nyami yase, isin, obubuli kwa unu, ofamani igyasin fwemu. Ke, befabe ke ndra fwemu. Befa keribe. Bekulabe diri. Beku yiri. Be iseri isin simbo kari. Be yiri bubo, bruni nyo. Benga be diri, be jubo, akwi, Nukun. Sange. Bakama bla oni bakangamu. Baura manu. Yati eminu anda ama ebu esuru.

0: amuma ebunde so ya kuna krosnai ya wewa fanga abo bekun yi sanya miekunba yokura po betio krosnai iunya mie fama tale yokura me yi akunu gene ngwani yowa inu so nu jesu fuli aliekunu owoli ngumi kache danu lo ke nzira fuemu betili so bepangma pa befin be kro mesu be kuli lo ko ofini ofin alienu ogira ribo uni be iri ya unvo ye oeri be nu tupa ki fuemu be gwegwe isin ofali paunu oni gwe nyon ofatali nzira fuemu oyiri so atren ofakli ke obali sramu be alie male ande alie nga jesu fama e otifa nyon ikun yole iune mo edikum nyonu ikwekun yole inu ande mo ifasu iso alie oti nyamie imamu belie oyibeku oma be unie le konsonu jesu kleli ikia sinfuemu be gumalie oseli beke amu bobo ama belike ma be di ane se eni asonu nu sapa esi mo pemu esi predimu be ma yari eson efadi like nga mo be fa ma e yele jesu bobo oni inu ande isro dumai ye esi permu oni bebo be suan bebo be dinyo be kan jesu nu ande nkriye be maye kominyo yo nga nga mo okali ibo ni oli ke sina kpangma kpa be te osien be nyan buma jesu na ule ofata ke ye flebe be alie liye ote ule alie so nyamie nua nde kanfwe izayi odumwa keni inde oseli ke kanze amu le masikai amu fa amu no amu di nzutie ma amu to alie bo oyima amu kunyo amu blamisi amu tie minu ande oti alie kpa oma nguwa. Baba ni mamimu. Nyamie inu ande nti alie kpa oma nguwa. Na mi niyamamu. Mi niyamu. Nyamie nde sungo kani ke. Mi niyamu kpe anuwa se. Uflebo osu wima le. Iso anuwa se nzo liye. Yole jesu. Inde sesefwe polu kaninyo. Sesefwe polu seke. Anye mamu, nzu klole bofa. Anye mamu, jesu klole bofa klole ye. Nzu like yo kla yoma ekwa ki inyon. Nyenene, miyale, yale awe. Yale dile, ye. Yale klele. Kanze sa som ekwa beto yesu. E sa simbubu mai. Sange, e komin gisu. E ma esa mesu. Jesus Christ bo kloriye idumanuti mbuina ule pake like fikula poki maeni klole ngabo nyamie yili nguru kleriye emi Jesus Christ idumanu baba muni mamimu nyamie kloriye oyili klole nguru kleri maniye amuma eso Jesus Christ nu amuma edi Jesus iune bo oma e fangan ye inu ande mo kle ngurele bo oma e nguan amuni ama asonu gbondo ye oni amu buli nyamie ndenga yakuna se nyamie i okpin sun eni amu o le mo kwe ngo balonu
1: tout de suite la bonne nouvelle en baoulé.

Nè, du main, on fait quoi? Ça se fait le cul, il y a signé nous. Indetre, Brunin Siensu. Et à Bobo, il m'a con, il y a eu fa quoi, il y a eu. Non, on fait ma con, on fait du ma, moi, tu es. Aucun, n'y a ma, souni en fouette, il y a un dra, indé, et si il souhaite. Du coup, c'est que, on se l'y a signé, mais que, on y a eu un fouet con. O le sran kun mo ni en nge mu besu ye sran son be a yi di boke o su sa ki nge mu ye o fle di o se di ke on de montirin o ti ho se o ju mamo adirin kanu de kremi afin asukura ni ma mi nge mu besu kun ti ke su ni a fo son o se di un ke nzu e mayo afin mi mien Wale, jumam san, kofye bolen, mkula manu, sika sralen, oye miyanzwen, yo, ma unga mo mayo, koko ena ke beko tu mi jumanu, manya sramu, na baso minu, be alo munu. Yo fle di benga mo, imi ikale obesun, ke bekula, bebla, kumba kumba. O seli ngo bali kikrin ke mimi kale mo wo sun oti nye yo teli suke ngo bali ya yo seli ke fa ofruan transe ndende krenu ke ablinu isin o seli kun ekun ke okusu o kale le oti nye ye o teli suke double fania yo seli ke fa ofruan krenu ndende ke abla oche ye ningi Souni a fwe son, moti la kadin, imin oye li mo. Yole ke oye li sangre le sou, afin menga nou sramu, be sibe mangu mu, be ungre le, be tra pagyale nou sramu. Senyen, ya fa ekangalen, eko enyino ekun, kulana ya busu akundan. Seri ya mke yo likin detri, bruni nsien nou. E ya fe mangran, Mon fagu ima bruni nu. Okan sika moti la kafwen. Yunde. Luki se ke nkan klamu. Amu fa sika moti la kafwen. Amu fa trajanvemu. Koko ina so yuin. So yu amusanu. Ba so amunu. Anangaman tranlemu benu. Sranga moti nanle difwen. Nde kangamu benu. Oti nanle difwen de dandamu benu ye. Yes ranga moti la kadi nde kangamu benu oti la kadi nde dandamu benu ye. Oma sesika moti la kafwe. Ama kwaniyama susesen. Mwaye oko faliki papa ofa wola musanu. Yes sranvye like. Ama kwaniyama susesen. Mwaye oko fa amu bobolye ofa mamu. Sranfi oko la suma mienyo. San okpokun, ye okrukun. Anze, ofe un matankun, ye yin okikun. Amukla suma nyamye onisika. Farizyen mu, mwambi kru sikayin. Beti di klayin, ye besiridyon. Oseribike amulyeyin. Amu yamu sesefwe. Sramu benyun, sange nyamye osiyamu angunen banu. Nga mo ti di ke dan, sran mo benyon, o ti akounou fiyan, li ke nyamye inyon. Siyen kula na yawa inyon, nde trikwale nyon a ye kangen, o fada ke ebusu akoundan. Ma ye sa ye sin bobole nou, mo ti ninge souni an fwe te inyon yan dray. O fe luk inde tri bruni siyen ima, kou mo fa gina ima mo kwen, di ke souni an fwe. Mwe, juma nga ufa ule sanu, wanyan suwa diende wansu. Srango fa juma ule sanu, wasunzunke ole juma son isanu. Amu niya ingolele o wasiyo. Osiko fa lidike imani kale nu, beni atani man kale son. Ye, kebe tu juma nu, ayimo ese na wadidike. Iti nukbeli. Yo, sili unke, benga mwe, mye inkale ube sun, mke madi nundrumu. Ke nkrebwe
mon fe fruan fama mien iwonga ngokale mien bi fama mio ya so son bu bo won kundan o ye mien on ke sapa isofo emu otia osinu sramu bengula le nti dan bi mangu sramu beun senge bibuma ya mien sulo ningeliemu ba kundan afin yonga ma abusongule akundan okunulong oni srama fien oti sese obobo kunulo senge song sese ngomo ti okunulong owukomo ofomo koma mien ya olori enulo lo soseri enti nde wan sese ngamo ni fatai yo fara kebe yo ngamo eti kangale nu ye oti ma atin su kebe yo oti ayue oti gbere oti ndrumu sapa se iso furwa ngole mo kanga o kri ne oti wa eni eun mi me direnu mi ata direnu mi sra sanu juma direnu mi ni ke su ni alenu nyuma ke ya so ngasa se nyu song mi ngule le oti sra bre mi ngule le die oti mana ngamalie ma e kanyi sa e kanyi nzwe inatinde wasu eyungo ni sranti blefata mojo anangama kunu ye yo ifako yinu sika moti la kafo ewinde mo fe looking that re bruni sien imangla mo fa gina bruni nu oti afoto eku amunia ibo bole nu se se nkan kramu amu fa sika moti la kafo en amu fa traja mvemu sika anti la kafo sikanti malike mo owukai ikonya mienso sikanti asiewa bledide like se enyein ananga masako titeo senge se ini asia natin muke olakai idumambo won kembu yakundan ya wauri nu ngwa sika esika ofada ka esi kana eni atran isi de mo fara ka esi yo fara ka se enyein no ye ngumiele na ye osuru ngburefue oni solike enyein edin ebu emango akunda se esi kan otra ye sanu titi sa si e kan of your sa si kan oti sanble sanu alike e npensu ke kangalenu lekun be fari jete ma o mani mien o usali ke amuni ajete mai nzoli ebe ni o usuo besiri ke siza nga yo ngoti siza ali amfa ma siza se inya sikai mia sema ka oti dikete ifa di asien suwa ble ifa yo li kinga ma oni fata senge na ni elenti e ola fi anangama e ola fi ble kasien e ola fi ebofoen esu ni anfoen engu amanfoi mo eblekura nu okura jasu oli dikingo famai yori ke engu ansa isanu me koko ina so ilele blenju eni bobo yatra jamvenu anu anzenu na waso enu ma isi dike kula mo enyen idi idi de panu kusumai na ngumi dide de ni oluyo edi ebu imangu makunda ye se aeso na iso likirien indele ni olui tra anangamai okemana yamri itie mamie se ke besuma mienyo avinye sa su mienyo akrokun otrakun sama kenga fa krunya mie jure kenya mie mlanse ke ekruni yamra kula yakuna kula sama fa krosi kanso bi inyon su sema ma ikrusi kanso senge mienyen otrasu yese ikru mien itrasi kan ibobo momani santi blue nga tinka obosi kan oranga mo enyen su kokun oye ile titi ma ngoti nanu lie yole mien bobo lie ma eyanwe wanu isike se inya sikau elema sikau etinya mien lie se ewe kunu sain yoti nanu liye panyo. Ima blekan, bema e akunabu ule ufle.

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Eh, anmanze nga mwe fleyi, mien rasu. Yon, ola mien yase. On ikpa ele. Nga mwe onyeni, afwe nga mwe bolibo, nga yo nwenu. Yon ti osre, mien, ke ofe sakpa fafa si esu. Ke kwa nga mwe osunzu koyo. Yon sukru ma nga mwe blen nga nou, ba osa yi mwe, mwe ben kine jumay. Man, afwe lule nga mwe beya bwebo, utu yi chen ba bluni nou nga bale nou. Man, oye kwa ofa, oman be fe so srele, fafa si mari moti nyan kwa yi ni iso anu. Steben Israel yao. Yon, ola mien yi ase ni kwa ele mo nye ni sa nou, afwe nga mwe yo nwe nou. Son ti osre ananga man, ke anwanse nga e fle yi mien rasu. Like kwa nga mwe osunzu kwa yo, oni ya fili yi, yi chingin yi yon mien sou le nou. Ofe so srele kwa, fafa si mari moti nyan kwa yi ni iso anu. Eh Radio Maria. Yon ofa e père Jean-Claude Arsène mo klama nou. Ofa la mien vo sa nou ko ou kei. O soin ibo. O se se yi. Vye vye le nou. O fe so sre le. Fafa si maman mari mo sre yon mien man bing ave klama nou. Isa nou. Eh Radio Maria. Yon o sre ou kale. Bo soin le. Sa sa le. Mien sa nou fa man bing ave siye. Eh juman li kanga e fle yi jes to si. Be kwa kwa be a fili yi. Eh sre le nga nou. Ele ke esre yi faman, ben awe, be uka radio, ben abe man radio irike. O maman mari, nyan, o ma nga mwe be fe, be unenu. O mwe tuk bache yi, o klebe ale, fosa kwa fafa siye besu. Man, be jwe jwe le be unenu, awa, oni wawe nu, esre wo. Esre kasye yi, esre yi man, ben abe unen yi, oni be wawe yi, o titiri nu. Mfa mien kun nan, mfa man mien. Inde yi, o ti nan le. Mien oman, mien ofa, man yidou man yi, oye kan vule titi. Ben amwe, be sre yan mien, be man be. Be, be sini vye nou. Be ble kasyen nou. Bo, be sieri besu radio nsou. Bo be ukali radio. Bo be ble kasyen nou. Be seke, man be unen, man be fin vye nou, be fite. Mien, ya ki, tiye be kwa kwa, be siele, so be nou, obleng bwi men yi nou lò. Esre yue efayeman kwa si betin Touré. Yi semblan Vivial. Touré adwa Jonas. Touré ngulan Ferdinand. Kwe amlan Madeleine. Arobo ba. Yon esre nyan mien efayeman Vibi ba. Oni watra Fatoumata. E Arobo ngulan. Yon esre nyan mien efayeman Gérard ngulan. Massim Yobwe. Joseph ngulan. Ernest Kolan. Kongwe Josephine. Oka Kwaku. Oni ye be arobo nou, be nga obe wawe, oni anjouma nyamye iya lo lo. Esre vye fayman, Kwaku Kofi Ambroise, mamye oswe inu, iblengwi men nou lo. Esre vye kou fayman, se Josephine Adwa Apo. Wola ou kongregasyon se Notre Dame de la Paix, mamye oswe inu, mni anjouman, otran anjouni se se fwaman be afye. Esi ati ulote. Iwam, bien esre en mien fabeman Yorobla Agnès, Lobo Marie, oni lute Maturin. E moyao, yon esre en mien fabeman inyaman blagba adjoa Clarisse. Oni be a Lobo inirika, oni sirika, ben abe siniyue nou, mien ya ki be unten kebe, osso be nou, iblengbi men nou lo. Kolan Clémence, yon esre en mien fabeman Kofi Kolan Jean-Louis. Kolan Menia Nathalie, Aka Ayoman Thérèse, Adye Akosibye Véronique, Oni Be Arobo Aswan, Bobou, Tokle, Oni Mien Oya Ki Be Unten Kebe, Oso Be Nou, Iblengbi Men Nou Lo. Siye, Oni Nyemou, Ben Awa Esre Amien Faman Nou Ye, Esi Amien, Ya Ki Be Okla Be Unten Kebe, So Be Nou, Oblengbi Men Nou Lo, Naman Be Di Men Mo, Oye Man Le, Amma Esre.
3: Sie ba wa wa fwe bet manu
4: amen
3: bunya mienu awle sie kula fwe obolinglo oni asie mu jesus christ nu awle emi bien otinya mien wa funba
4: ye mari mo sima bien oni wa funga o fali kwe yo uli yo oni ale pilati blesu bebo bo akandasu o uli besiedi o li blolo
5: Amen.
4: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
5: Oh, Fabolibo, on y a fouet. Amen.
6: Marie, moi, et que Christ, Jésus, offre nous fiteli. Quand Jésus offre nous fiteli, il y a une fois, pas qu'il nous soit. Bruni, nous, nous, tout maman, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, c'est ma maman et ça nous pengbemu beosu c'est ma femme sama ma faorama pengbemu beosu nous c'est ma femme misa ma faorama il vient nous subume inaule ka be didi le motue jasin fomu be yali ekun soason nous ye toma obinu bato besin anwa ke jesus bali ogani be afiele o selike ma onge onyamutran ye o selito ma ke fa o sa mai mungewa nya nsai fa o sa fa mai fa o la mungenu na yo apro asi fokun sanga e bumi na ore to ma hoteli suke mimi oni mi amie jesus o seli ke wo yi ma oni mi ye abumi na ore be nga mo be yi ma wa o ma mi sanga e be bumi na ore be le suti ya o ma jesus e yi ma su se e la fi suke mari sai jesus o seli ke il y a soutien. Il y a signé à mieux que la foi. Que roi Jésus offre, vient nous fêter, mais au moins, on y a né à un dieu. Et serait roi, et ni Marie, et de Manu, Yoma, et y a un dieu. Assieds-moi, on y a mieux sous l'eau, Jésus de Manu.
4: Et si bon y a mieux sous, moi de ma fou, moi bling bidilem bla, moi consagne à ses soirs, qu'on fait y a mieux sous l'ansa.
5: Anne, ma et noir soit allié. Y a qui est en quai, y a mien goût médié, et y a qui est bien ça. Naaki ile mabaye nakai de itenu. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
5: Kloun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyekin. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
5: Kloun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyekin. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
5: Kloun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyekin. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
5: Kloun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyekin. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
5: Kloun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyekin. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
5: Kloun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyekin. Amen.
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jesus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jesus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jesus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jesus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: e kan vous sie oni ba oni wa we fue
5: o fa bolibo oni ande oni fue kwa amen
7: Marie nyamieni
5: seremai
7: Marie nyamieni
5: seremai
8: Marie imoye nyonsu Jésus ofuli nyamiesu Jésus oseli ikasi fwe meke amu banya wa wa ufwe ifangane amu adi milalo fwe Jerusalem wa oni jide mwa inu oni Samari men inu lele ofagyu asye I ayuele lo ke okani isonde penyunule omani inusu bole ufwe okatali isu beimai wa umekun ke mo bein otangulolo bo Jésus kusuma ofuli nyamiesu Pokon, benyan, sanyon, oni beuntra le oufwe, ba fite be unle. Na, ba sebe ke, galile fwe mou, unzutye ma, amon kinawa, amon intangro lonyo. Jezu mo ofuri, okasoli amon wwa, ofuri nyamiensu. Owa y sesin ke, nga sa yukun. Kwa yri son, besali besin Jerusalem lo. Ke, be gyuli lo, be fuli ngro swan lo. Beko tranin lo, yoli Pierre, oni chan. On est Jacques, on est André, Philippe, on est Thomas, Barthélemy, on est Matthieu. Yeah, Jacques, Boti Alphée, Iwai, on est Simon, Boti Zeloton. Yeah, Jude, Boti Jacques, Iwai, Bekwa, Bebotikon, Benoît, Nyamien Sredel Soutiti, on est Blabiemou, on est Marie, Boti Jésus, Yoni, on est Jésus, Inya Maman. Nden, nden. Marie otedi isojuma omai owe afien owukaima yeminde wawe ufwe ifangane afin yengumi ikraima isolike yeyi otangrolo ye enia ifangane yesi nyamye ke ogasifwe mu beminde wawe ufwe Marie otrani be afien ebo ekunde wawe ufwe ifangane yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu
7: Et si bon nyamiesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
5: ande maenu asualie yaki tenkei ye miangu mede yaki kebinsa na akile mabai na kai de tenu amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: Miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni bieke amen
7: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien ni sanu bakan okun ba Jésus
5: kun fue mari nyamieni Seremaite fuem ande oni bike. Amen.
7: Miso ay Maria ale moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
5: Fue mari nyamieni seremaite fuem ande oni bike. Amen.
7: Miso ay Maria ale moye da minyotra. Ve kan vo blame kwa ba fion yo sanu bakan okuba Jesus.
5: Fue mari nyamieni seremaite fuem ande on y vient, amen.
7: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
5: Oh, Fabolibo, on y en est, on y a fait quoi, amen.
7: Marie Nyamieni,
5: Sremaï.
7: Marie Nyamieni,
5: Sremaï.
6: Marie, il m'a eu un sens où, au fouet, au gralier à côté de mon bessou. Pendant que tu tiens nous, que Pierre, au cani, Jésus, une décrédit, une zrafoumou, bé, à un bain, au sangani, non, babissa, Pierre, on y mangou, bé, que, on y a mamou, une zéophe la que, et yo. Pierre Oseli Beke, Amukaki, Amunjoy, Amukrokla, Amubla, Ma Besone, Amu Jeju Dumanu, Na Wayaki, Amute Wake, Amu, Amunya, Wao Fui, Mo Nyamiopli, Wa Fable, Amu, Afin, Wao Fui Song, Nyamie Okanin de la, Iwa, O Fable, Amu, Oni Amu Mamu, Oni Bengamo, Beo Mwai, Fin, Nyamie Ofleli Bekrokrai. Pierre Okani inde kwangba ekun ye otuli before o seri beke amu yi amu blenga nu sran tetemu be afien be ngamo be fali inde sun be son libe lekun son sran lele akbisan be uruli benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie likawre La Marie Ouli Yamye Pliwai, Ane Asonu Odi Iso Jumakumbai, Ouli Yamye Mamu, Esrema Ouu Bak Pangban, Ma Sran Pangban, Befa Beun, Bema Nyamye. Esi Nyamye, Afali Marie I Aounenbay, Afali Waofwe Itranwre, Esrewo, Fa Waofwe Kumba, Faura Inu, Ma Efawo Kurulein, Efa Kre, Mais au moins, et mi Jésus du Manu.
7: Et si bon Yamiesu, mon de ma fou, ma blingue dilemma, ma consagne à ses soirs, qu'on fait Yamiesu lança.
5: Anne, ma enoa soalie, ya ki tenke, ya miangu medie, ya ki kebinsa. Na ki le, ma bae na kai, de tenu. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Clum fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Clum fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: Miso ay Marie, ale moeda, et mi niotra. Et quand vous blâmez clava, fion, yon sanu bakan, au clumba Jésus.
5: Fue Marie, nyamieni, seremaite fuem, ande, on y vike. Amen.
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
5: kun fo e mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: e kan vu sie oni ba oni wa we fuin
5: o fa bolibo oni ande oni fo kwa amen
7: Mari nyamieni
5: sremai
7: Mari nyamieni
5: sremai
8: Mari imwae inansu Mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufle kun afi nyamiesu laalie oni asie laalie oni jemvie benumale kun uni nyamie klo Jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawrawre unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anien kun ofi nyamie sulo oseke nyamie i tranre Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamien oni be tran, bewe imvli, ibobo oi be nyamien. Onunu beu mwen ikulan, vye onu malekon, sunle o yueli, banle o yueli, afen yueli, afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwa no, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu, odu mwa fuli nyamien su, Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu e la fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afari owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngurulo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
7: Et si bon nyamiesu modu mafu mobling bi dilembla mokun sa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
5: ande ma enu asualie ya ki tenkei e miangu mede e ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: kun fo e mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: kun fo e mari nyamieni Srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni Srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni Srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: mi so ay mari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesu
5: Kun fwe mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
7: e kan vu sie oni ba oni wa we fwin
5: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa amen
7: mari nyamieni
5: sremai
7: mari nyamieni
5: sremai
6: mari imu aye nusu mari odi famie nyamiesu lo Il est sans sou, bien con, au Galibla, Canalo, Galilée menu, Jésus ni au Wali Fetrison Ibo, Befleli Jésus, Yassin Fouemunke, Bebla Lobie, Benzain au Yuli, Ye, Jésus ni au Selike, Bele Manzan, Jésus au Selike, Midolien, Onyajuma, Ini au Selin, Zansou Fouemun, Beke, Ndekramo, oko kan ko kre amu amu niansu beyo ko isong yo bo sensien beginginle jifu me va bo be un aso kun okra fa litri ya je yo seri beke amu sa nje be fagwa numa oyi be gwali nunje ojuri inu abusu ye o seri beke sien amu sabie am va koma ali esupengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje song wakakinza osima kamwe befani fi san na sufemu bo besali nje besi kamwe ofio ali esupengmen ofleli bien mo oja blanche na waseike titi bedumwa besu nzambo oife yeke okuti bin besu ngamo oima fein okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa.